את היום הנדלי וזה לילה לבי את הדאו שמר את הדאו שמר איזה פירדר אופיית איזה פירדנדיאת את הפלט Þó að alþýðu streðið á stundum sé innan tótt bras og baks